60-ųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

200 МГц радиочастот. 2005 свалена спервара. Радио статус капсей.

pasal zgražovan atskleis, tegal vėjas naša mūsų jaunystė, leiskim jiems suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas ir

išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Serialo Draugai žvaigždės trečiajame sezone už vieną seriją gaudavo po 75 tūkstančius dolerių, ketvirtajame po 85 tūkstančius dolerių, penktame po 100 tūkstančių, šeštame po 125 tūkstančius, septintame ir aštuntame po 750 tūkstančių, na, o devintame ir dešimtame po 1 milijoną dolerių.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data spalio 2-ąją. 1951-aisiais gimė Lietuvoje koncertavęs Gordonas Sumneris, tai yra Stingas. Kadaise šis talentingas muzikantas, dainų autorius ir dainininkas dirbo su populiaria grupe Police. Tačiau solinė jo veikla yra dar sėkmingesnė. Tai byloja ir dešimtis milijonų parduotų įrašų. Taip pat Stingas vaidina kine, gelbsti Pietų Amerikos miškus ir yra Bostono universiteto garbės mokslų daktaras.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį spalio 2-ąją. 1869-aisiais gimė Mohandas Koramčandas Gandis, Indijos tautinio išsivadavimo judėjimo lyderis, nesmurtinio pasipriešinimo politinės taktikos pradininkas. 1945-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų atlikėjas Don McLeanas. 1945-aisiais gimė dueto Pet Shop Boys narys Neilas Francas Tenantas. 1951-aisiais gimė Lietuvoje koncertavęs Gordonas Sumneris, tai yra Stingas. Kadaise šis talentingas muzikantas, dainų autorius ir dainininkas dirbo su populiaria grupe Police. Tačiau solinė jo veikla yra dar sėkmingesnė, tai byloja ir 10 milijonų parduotų įrašų. Taip pat Stingas suvaidina kine, gelbsti Pietų Amerikos miškus ir yra Bostono universiteto garbės mokslų daktaras. 1971-aisiais gimė 8-ojo dešimtmečio žvaigždutė Tiffany, tikrasis vardas Renny Darvich. Nuo 1973-aisiais gimė Norvegijos grupės Aqua vokalistė Lene Nystrom.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Victoria's Secret kompaniją 1970-aisiais įkūrė vyras, kuris niekaip negalėjo išrinkti apatinių savo žmonai. Deja, bet aplinkinių vyriškis buvo laikomas iškrypeliu ir kompanija vos nebankrutavo, kol valdžios į savo rankas neperėmė moteris.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Popsai. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio antrosios horoskopai. Avinas, dirbdami stengitės galvoti ne apie atlygio, apie patį procesą, tuomet ir rezultatai bus geresni. O galbūt ką tik grįžote po atostogų ir vis dar gyvenate nerūpestingomis nuotaikomis, susikaupkite, klausykite ir nepraleiskite pro ausis smulkmenų. Jautis, net jei turite gerų patarimų, nepirškite jų aplinkiniams. Nemanykite, kad turite visus mokyti gyventi. Būkite kuklesnis. Šiandien geriau nesimti svarbių darbų ir visuomeninių reikalų. Dviniai, naujos geros idėjos taps gyvenimo varikliu. Bet bus sunku pripažinti draugų pranašumą. Netikėtai galite atrasti naujų dalykų, atsivers bendravimo ir veiklos perspektyvos. Vėžys, galvoje suksis vienos problemos, o kalbėti turėsite visai apie kitas. Vargu ar sulauksite palaikymo, dėl to jausitės nesuprastas ir įskaudintas. Liūtas, geros nuotaikos ir originalių idėjų nenusipirksite, tad neleiskite pinigų vėjais. Jei šeimos laisvalaikiu negalite sugalvoti nieko įdomaus, nesitikėkite, kad brangus pirkiniai ir abejotinos pramogos pateisins jūsų artimųjų lūkesčius. Mergelė, nepaslyskite, nauji projektai kol kas bus sunkiai vykdomi. Brandinkite idėjas, kaupkite jėgas ir laukite palankesnių progų veikti. Jei mylite, netylėkite, niekas neatspės, ką slepiate širdyje. Svarstyklės, labiau pasitikėkite savimi, neatsisakykite gerų sumanimų tik todėl, kad kažkas jais abejoja. Aplinkybės jums palankios, tad imkitės naujų darbų. Skorpionas, per daug tikėsitės iš artimo žmogaus, o jei jis nepateisins jūsų lūkesčių, jausite pyktį. Tačiau tik geranoriškumas ir kantrybė duos teigiamų rezultatų. Pažvelkite į susiklosčiusią situaciją iš įvairių pusių. Šaulys, tinkamas metas spręsti buities problemas ir tvarkyti teisinius reikalus. Pasistengite nepersidirbti. Ramia sąžinė didžiąją darbų dalį atidėkite savaitės pabaigai. Nepalankus metas nei skolintis, nei skolinti. Ožiaragis, bus sunku susikaupti, suvokti reikalų esmę, nepridaryti klaidų. Pasistengite išlaikyti gerus santykius su mylimais žmonėmis. Susiplanuokite įdomų vakarą ir pailsėkite nuo kasdieninės rutinos. Vandenis, darbe pagaliau sulauksite įvertinimo, galbūt net būsite paskatinti premiją. Deja, ši diena greitos finansinės sėkmės nežada. Pasistengite nepakliūti į apgaulingą verslo partnerių pažadų tinklą. Na ir žuvys, kad ir kaip stengtumėtės, šiandien sunkiai susikaupsite ir ką nors gerą nuveiksite. Imdamiesi finansinių reikalų, nerizikuokite ir nepasikliaukite vien savimi. Geriau pasitarkite su tais, kurie žino daugiau.

0: pasaulio istoriją mena.
1: Istorijos faktai spalio 2. 1501 Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras Jogailaitis išrinktas Lenkijos karaliumi. 1608 Olandijoje pirmą kartą pasaulyje pademonstruotas teleskopas. 1853 Turkija paskelbė Rusijai karą, tai prasidėjo Krymo karas. 1870 Italijos sostinė buvo perkelta iš Florencijos į Romą. 1901 Britų karo laivynas pasigamino pirmąjį povandeninį laivą. 1956 Niujorke pristatytas pirmasis atominis laikrodis. 1958 Gvinėja paskelbė nepriklausomybę nuo Prancūzijos. Nuo 1995 buvusi Jungtinių Amerikos valstijų futbolo žvaigždė Simpsonas išteisintas buvusios žmonos ir jos draugo nužudimo byloje.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: 1964-aisiais švedijos žurnalistas surengė parodą, kurioje demonstravo eilinės beždžionės nutapytus paveikslus. Žinoma, meno kritikai nežinojo, kad paveikslai tapyti ne žmogaus, o autorius buvo įvardintas kaip Pjeras Brasau. Visų nuostabai kritikai išgyrė paveikslus taip, lyg šie būtų tikri šedevrai.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data spalio 2. 2000 metais All Science išleido singlą Black Cafe. Jis debiutavo iš kart pirmoje Britanijos topo vietoje ir tapo penktuoju All Science numeris 1 hitu šalyje.

0: 90-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pavedė atnaujinti vyriausybės sudarytos migracijos komisijos veiklą ir jos sudėtį. Komisijos darbą pavesta koordinuoti vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui. Komisija kartu su atsakingomis institucijomis vertins šiuo metu taikomų priemonių efektyvumą, ieškos būdų geriau valdyti migracijos srautus. Taip pat sieks užtikrinti valstybės saugumo interesus, atliepiant šalies darbo rinkos poreikius. Mindaugas Sinkevičius teigia, kad pastarųjų metų migracijos statistika rodo poreikį išsamiau įvertinti migracijos politikos įgyvendinimą ir apsvarstyti sisteminius pokyčius. Būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, skelbė Eurostatas. Balandį birželį palyginti su tuo pačiu laiku 2025-aisiais būstas Lietuvoje pabrango 14,3%. Labiau jis brango tik Bulgarijoje 15,5% ir Portugalijoje 16,5%, rodo paskelbti duomenys. Per ketvirtį antrąjį palyginti su pirmoje būsto kainos Lietuvoje išaugo 5% daugiausiai Europos Sąjungoje. Visoje Europos Sąjungoje būsto kainos per metu vidutiniškai augo 4,7%, per ketvirtį 1,2%. Lenkijos Pakarpatės vaivadijoje esančiame Nova Dembos karo policijos štabe trečiadienį atidarius nežinomą siuntinį nukentėjo 3 žmonės. Nežinomas siuntinys buvo atsiųstas vietos karo policijos padaliniui. Jie atidarius patalpoje buvę 2 pareigūnai ir civilis pasijuto blogai. Jiems sudirgo veido ir rankų oda. Dar 4 pareigūnai, kuriems simptomai nepasireiškė, buvo izoliuoti. Be to iš gretimo pastato evakuoti 133 žmonės. Į įvykio vietą atvyko gelbėjimo tarnybų specialistai. Lenkijos gynybos ministerija pareiškė, kad atlikus tyrimas siuntinyje cheminių, biologinių ar radiologinių medžiagų nerasta. Estijos vyriausybė nusprendė uždrausti rusiškos ir baltarusiškos kilmės grūdų tranzitą per Estiją, Rusijai ieškant naujų grūdų eksporto maršrutų, nesusijusių su juodąja jūra. Iki šiol Rusijos grūdų tranzitas per Estiją praktiškai nevyko, tačiau Rusija ieško naujų eksporto maršrutų ir auga susidomėjimas Estijos uostais. Šis draudimas užtikrina, kad Estija netaps naujų Rusijos grūdų tranzito maršrutu. 2024-aisiais Europos Sąjunga įvedė muitus Rusijos ir Baltarusijos grūdų produktams, kad sustabdytų jų importą į Europą. Tačiau šie muitai ne visiškai užkerta kelio grūdų tranzitui per Europos Sąjungą į trečiąsias šalis.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Nuostabus penktadienio rytas ir labos jums visiems, sakau aš Gintarė, kaip ir įprastai tokiu metu šiek tiek po 7:00 jumis atkeliauju sveikintis ir mes pradedame naują dieną drauge. Ne tik naują dieną, ne tik naują rytą, bet ir naujus darbus ir aišku pasiruošimą savaitgaliui. Tai sveikinu jūs visus, šita diena, net jeigu dar darbų nepradėjot, jau pagaliau atkeliavo pas mus, mes turim tą penktadienį, kurio ilgai laukiam, kuriam ruošiamės. Labai rudeniškas oras, nuostabus oras, tikriausiai bobų vasara čia tikrai jau yra pas mus ir bobų ar bobų vasara, kad ir kaip vadinsit, turbūt tikrai galima kalbėti apie tai, kad mėgauti šito oru labai labai stipriai reikia, nes jo galbūt mes ilgą laiką jau ir neturėsim. Na, o mes netrukus keliausim kartu su jumis prie muzikos, čia Anderson .Paak ir Cordy A Good Day. Na ir iš karto po to jūsų čia lauks ir šios dienos informacija.

0: pranzo dei signori.
1: Radio Scapse. Rytas su Gintare.
2: Pasikalbėkime šiek tiek apie šią dieną, kaipgi atrodo spalio antroji. Tai šiandien saulė teka 7:20, leisis 18:56. Vardadienių švenčia Modestas, Eidvilas ir Getautė. Na ir šiandien taip pat yra angelų sargų arba policijos diena ir tarptautinė šypsenos diena. Tai penktadieniui labai labai puikiai tinka. Šypsokimės, mėgaukimės ir švęskim.

0: Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniai šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Horoskopai.
5: Horoskopams pats laikas ir mes jumis keliaujam susipažinti su tuo, kas gi mūsų laukia šią dieną ir čia avinas. Nors dienos pradžioje apsiriksite pasikliovę šeštuoju jausmu, vis dėlto sėkmingai įsitrauksite į aktyvę veiklą, tapdami jums svarbių įvykių dalyviais. Dažnai veltui išvaistysite energiją nereikšmingam bendravimui, dieną rasite žodžių padedančių įtikinti reikiamus asmenis. Jautis. Jausitės per dieną tiek gerai ar blogai, kiek turėsite ir kiek neteksite. Nors visi būdai pagerinti savo finansinę padėtį jums bus pirmiau visų dalykų, ryte neverta pernelyg pasitikėti draugų pažadais. Dviniai. Šiandien išties būsite linkę į kraštutinumus ir tik tuo atveju, jeigu kaip nors rasite aukso vidurį tarp savo norų ir galimybių, džiaugsitės visą vertę dieną. Iki pietų kažkokie profesiniai lūkesčiai jūs suklaidins arba suduši šipulius. Vėžys. Diena judri permaininga, kai daryti kokiu nors išvadu pirmą laiko neverta. Ir dėl to netruksite įsitikinti jau dienos pradžioje, kai jūsų žinios jūsų klaidins ar kai jūsų planai dėl kelionės nepasiteisins. Liūtas. Šiandien be vargo skirstydami žmonių į savus ir svetimus plėsite savo pažįstamų gretas. Tiesa, mėgaudamiesi draugyje pernelyg neatviraukite. Verčiau rinkitės paviršutinišką bendravimą ir apsikeitimą įvairiausio plauko naujienomis. Mergelė. Svajosite apie pripažinimą darbe kelią, link kurio jums žadės palengvinti vienas jums svarbus žmogus. Panašu, viskas gali būti ir priešingai, nei jūs esate sumanę. Verčiau kliaukitės tuo, ką mokate ir ką vieni labiausiai sugebate. Svarstyklės. Ryte kiek kilstelėkite savo norų ir tikslų kartelę tam, kad jums būtų ne per mažai. Atmetę iliuzijas, kad darbai patys pasidarys ar bus kieno nors padaryti, išties turėsite gerą dieną, kai jums viskas eisis lyg per sviestą. Skorpionas. Šiandien radę būdų, kad kaip tinkama linkme nukreipti savo energiją, nerasite sau lygių, nors turbūt ir neieškosite, nes būsite užimti kitais dalykais, pavyzdžiui, ieškosite įspūdžių, braidydami po finansinės intimės avantiūras ar knaisiodamiesi po kitų asmenų paslaptis. Šaulys. Būsite visai neprastas partneris, kuris moka būti geru draugu ir gerai atstovauti komandai. Tačiau iki tol dar turėsite išsinarplioti iš šeimyninių nesusipratimų pinklių. Vakarop jūsų energija sutelkta į darbą ir karjeros pasiekimus gali iš pirmo žvilgsnio būti daug žadantis kelias. Ožiaragis. Šiandien būsite darbščios bitelės, kurios uoliai lieja prakaitą, neišmesdamos iš akių vieno joms svarbaus tikslo. Tikslą jums teks pasirinkti patiems, o štai pašnekovai, kurie pasakos nebūtas istorijas, tokiu būdu jūs klaidindami patys atsiras. Vandenis. Nėra nieko svarbiau už mažus džiaugsmus, kurios jums dovanos diena, dažniausiai gerų žinių ir smagių pokalbių pavidalu. Mokėdami tuo pasidžiaugti ir kitiems laimę suteikti, vis dėlto ryte nerizikuokite tuo, ką turite, o vakare tuo, kas ne vien jūsų. Na ir žuvis. Vos gavę papildomą kiekį šeimos rūpešių, šiandien nenuleiskite rankų. Argi nesmagu pasistengti dėl tų, kurie jums brangus, ar dėl erdvės, kurioje gyvenate. Tiesa, iki pietų jūsų nuojauta įtaigiai jums meluos.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500, 0624 01 500. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
0: Atgal į ateitį.
6: Dar vieną muzikinę kelionę jūs kviečiu. Čia 99-ieji Five ir Keep on Moving.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Visiškoje tamsoje. Su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutai. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas. Nepažabotas įniršis. Galingai smūgiais ir pergalės siekimas bet kokia kaina. Street Fighter. Filmas. Legenda kino ekranuose. Kino teatruose nuo spalio 16.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Rytis su Gintare.
5: Niekur nepabėkit, netrukus etryje čia jūsų laukia jau ir pirmosios ryto laidos žinios, iš karto po to šiek tiek muzikos, nuo jūsų grįžti ir toliau keliauti prie mūsų muzikinių reikalų, aš kviesiu nuo 8.

0: šimtųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pavedė atnaujinti vyriausybės sudarytos migracijos komisijos veiklą ir jos sudėtį. Komisijos darbą pavesta koordinuoti vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui. Komisija kartu su atsakingomis institucijomis vertins šiuo metu taikomų priemonių efektyvumą, ieškos būdų geriau valdyti migracijos srautus. Taip pat sieks užtikrinti valstybės saugumo interesus, atliepiant šalies darbo rinkos poreikius. Mindaugas Sinkevičius teigia, kad pastarųjų metų migracijos statistika rodo poreikį išsamiau įvertinti migracijos politikos įgyvendinimą ir apsvarstyti sisteminius pokyčius. Būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, skelbė Eurostatas. Balandį birželį palyginti su tuo pačiu laiku 2025-aisiais būstas Lietuvoje pabrango 14,3%. Labiau jis brango tik Bulgarijoje 15,5% ir Portugalijoje 16,5%, rodo paskelbti duomenys. Per ketvirtį antrąjį palyginti su pirmoju būsto kainos Lietuvoje išaugo 5%, daugiausiai Europos Sąjungoje. Visoje Europos Sąjungoje būsto kainos per metus vidutiniškai augo 4,7%, per ketvirtį 1,2%. Lenkijos Pakarpatės vaivadijoje esančiame Nova Dembos karo policijos štabe trečiadienį atidarius nežinomą siuntinį nukentėjo 3 žmonės. Nežinomas siuntinys buvo atsiųstas vietos karo policijos padaliniui. Jie atidarius patalpoje buvę 2 pareigūnai ir civilis pasijuto blogai. Jiems sudirgo veido ir rankų oda. Dar 4 pareigūnai, kuriems simptomai nepasireiškė, buvo izoliuoti. Be to iš gretimo pastato evakuoti 133 žmonės. Į įvykio vietą atvyko gelbėjimo tarnybų specialistai. Lenkijos gynybos ministerija pareiškė, kad atlikus tyrimas siuntinyje cheminių, biologinių ar radiologinių medžiagų nerasta. Estijos vyriausybė nusprendė uždrausti rusiškos ir baltarusiškos kilmės grūdų tranzitą per Estiją, Rusijai ieškant naujų grūdų eksporto maršrutų, nesusijusių su juodąja jūra. Iki šiol Rusijos grūdų tranzitas per Estiją praktiškai nevyko, tačiau Rusija ieško naujų eksporto maršrutų ir auga susidomėjimas Estijos uostais. Šis draudimas užtikrina, kad Estija netaps naujų Rusijos grūdų tranzito maršrutu. 2024-aisiais ES įvedė muitus Rusijos ir baltarusijos grūdų produktams, kad sustabdytų jų importą į Europą. Tačiau šie muitai ne visiškai užkerta kelio grūdų tranzitui per Europos Sąjungą į trečiąsias šalis.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Kelios minutės po 8 ir tai reiškia, kad mes su jumis keliaujame dabar jau prie antrosios ryto laidos valandos. Labas dar kartą sakau tiems, kurie esat kartu nuo anksčiau. Labas tiems, kurie galbūt tik tai dabar prie mūsų prisijungėt. Mes čia su jumis keliausim prie turbūt vienos smagiausių valandų, kai mes įsivažiuojam į šią dieną, kai mes po truputėlį bandom pradėti darbus grupšnuodami kavą ir ta pirma valanda yra dar tokia tikrai tinginystės valanda, kai penktadienis, galvojam, ką čia veikti, gal daliname su kolegomis. Tai labai labai tikiuosi, kad jūs iš tikrųjų turėsit gerą laiką kartu su mumis ir sugebėsit ir dirbti, ir mūsų pasiklausyti, ir dar galbūt pasidžiaugti puikia muzika. Tai likit kartu, čia netrukus po keletos kūrinių jūsų laukia ir

Pasikalbėkime šiek tiek apie šią dieną, kaipgi atrodo spalio antroji. Tai šiandien saulė teka 7:20, leisis 18:56. Vardadienius švenčia Modestas, Eidvilas ir Getautė. Na ir šiandien taip pat yra angelų sargų arba policijos diena ir tarptautinė šypsenos diena. Tai penktadieniui labai labai puikiai tinka.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Keliaukim tolyn ir keliaukim tiesiai prie radio archyvų, pasižvalgykim, kas šiandien juose mūsų laukia, o aš jūs kviečiu į 2021 metus. 40 metų savaitę mūsų etrija tada debiutavo Coldplay kartu su BTS My Universe.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: Radijo stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: New music.
1: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: Ieškote baldų, kurie ne tik gražus, bet ir patogus kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Šiandien ryto dainos rubrikoje tikrai jūs užkaitins ne tik pati daina, ne tik jos klipas, bet aš galvoju, kad net ir ta jausena ir ta būsena, į kurią šita daina kviečia, tai pats laikas be didelių įžangų ir be kažkokių ištaigingų kalbų jums ir pristatyti, ko mes šiandien ryto dainos rubrikoje klausysimės, o čia Ina ir jos darbas Morenito.

0: ateityje.
1: Su dar vienu kūriniu noriu jūs pakviesti pakeliauti laiku. Nelabai toli atgal, čia 2017 Laubega ir Sunshine Reggae.
0: Atgal į ateityje.

0: Rytas. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Baigiam ir dar vieną ryto laidos valandą, tai niekur labai toli nepabėkit, mes ir toliau laiką leidžiame su jumis kartu, netrukus eteryje žinios, iš karto po to dar šiek tiek muzikos ir jau po devintos aš sugrįšiu pas jūs.

0: with you. Radio stotis Kapsai. Eteryje žinios. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pavedė atnaujinti vyriausybės sudarytos migracijos komisijos veiklą ir jos sudėtį. Komisijos darbą pavesta koordinuoti vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui. Komisija kartu su atsakingomis institucijomis vertins šiuo metu taikomų priemonių efektyvumą. Ieškos būdų geriau valdyti migracijos srautus. Taip pat sieks užtikrinti valstybės saugumo interesus, atliepiant šalies darbo rinkos poreikius. Mindaugas Sinkevičius teigia, kad pastarųjų metų migracijos statistika rodo poreikį išsamiau įvertinti migracijos politikos įgyvendinimą ir apsvarstyti sisteminius pokyčius. Būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, skelbė Eurostatas. Balandį birželį palyginti su tuo pačiu laiku 2025-aisiais būstas Lietuvoje pabrango 14,3%. Labiau jis brango tik Bulgarijoje 15,5% ir Portugalijoje 16,5%, rodo paskelbti duomenys. Per ketvirtį antrąjį palyginti su pirmoje būsto kainos Lietuvoje išaugo 5%, daugiausiai Europos Sąjungoje. Visoje Europos Sąjungoje būsto kainos per metus vidutiniškai augo 4,7%, per ketvirtį 1,2%. Lenkijos Pakarpatės vaivadijoje esančiame Nova Dembos karo policijos štabe trečiadienį atidarius nežinomą siuntinį nukentėjo 3 žmonės. Nežinomas siuntinys buvo atsiųstas vietos karo policijos padaliniui. Jie atidarius patalpoje buvę 2 pareigūnai ir civilis pasijuto blogai. Jiems sudirgo veido ir rankų oda. Dar 4 pareigūnai, kuriems simptomai nepasireiškė, buvo izoliuoti. Be to iš gretimo pastato evakuoti 133 žmonės. Į įvykio vietą atvyko gelbėjimo tarnybų specialistai. Lenkijos gynybos ministerija pareiškė, kad atlikus tyrimas siuntinyje cheminių, biologinių ar radiologinių medžiagų nerasta. Estijos vyriausybė nusprendė uždrausti rusiškos ir baltarusiškos kilmės grūdų tranzitą per Estiją, Rusijai ieškant naujų grūdų eksporto maršrutų, nesusijusių su juodąja jūra. Iki šiol Rusijos grūdų tranzitas per Estiją praktiškai nevyko, tačiau Rusija ieško naujų eksporto maršrutų ir auga susidomėjimas Estijos uostais. Šis draudimas užtikrina, kad Estija netaps naujų Rusijos grūdų tranzito maršrutu. 2024-aisiais Europos Sąjunga įvedė muitus Rusijos ir Baltarusijos grūdų produktams, kad sustabdytų jų importą į Europą. Tačiau šie muitai ne visiškai užkerta kelio grūdų tranzitui per Europos Sąjungą į trečiąsias šalis.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žymesnio lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Radies kapsei. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare. Trečioji ryto laidos valanda skanios kavos, labos galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungusiems. Mes, kaip ir įprasta, šioje ryto laidos valandoje keliausime tiesiai prie dviejų nuostabių topų, su kuriais jau netrukus jūs ir susipažinsit ir pirmiausiai sužinosit, kokios dainos labiausiai patinka jums, nes tai bus jūsų top 3. Tai atrodo jau tikrai daug papasakiau, ką čia šiandien veiksim, tai niekur nepabėkit ir mes su jumis keliausim jau netrukus prie tos muzikos, prie tų dainų, kurios yra jūsų mylimiausių sąraše.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Širdelių top 3.
4: Šiandien jūsų top 3 tuką atidaro labai gražus darbas ir tai yra Iman Beck, No Matter What.
5: Trečia vieta.

0: Na ir jeigu įdomu, su kokia grina mes uždarysim jūsų top trietuką, tai garsinkit radio imtuvus, nebejoju, kad nepasigailėsit to padarę. Čia Toby Romeo ir Felix Jean kartu su Fall Harbor, Where the Lights Are Low.
1: Pirma vieta.

0: Reklama. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Gintarės top 3.
5: Labai gražus iš tikrųjų jūsų top trejetukas. Tikiuosi, kad lygiai taip pat jums patiks ir tos dainos, kurias girdėsit mano tope, o šiandien jį pradedam su Elderbrook Never Get Enough.
6: Trečia vieta.

0: Na, o trečioji paskutinioji daina, su kuria mes keliaujame į mano topą, Benson Boone, Sorry, I'm Here for Someone Else.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Keliaukime laiku ir toliau kartu su muzika 95-ieji Janet Jackson ir Michael Jackson. Scream.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kokia yra tikra meilė? Ta, kurią pasirenka protas, ar ta, kurios negali pamiršti širdis? Protas ir jausmai. Bestselerio ekranizacija kino teatruose nuo spalio 23. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Jau kino teatruose.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
5: New music.
1: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Baigiam ir dar vieną ryto laidos valandą, tai niekur labai toli nepabėkit, mes ir toliau laiką leidžiame su jumis kartu, netrukus eteryje žinios, iš karto po to dar šiek tiek muzikos ir jau po devintos aš sugrįšiu pas jūs.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pavedė atnaujinti vyriausybės sudarytos migracijos komisijos veiklą ir jos sudėtį. Komisijos darbą pavesta koordinuoti vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui. Komisija kartu su atsakingomis institucijomis vertins šiuo metu taikomų priemonių efektyvumą. Ieškos būdų geriau valdyti migracijos srautus. Taip pat sieks užtikrinti valstybės saugumo interesus, atliepiant šalies darbo rinkos poreikius. Mindaugas Sinkevičius teigia, kad pastarųjų metų migracijos statistika rodo poreikį išsamiau įvertinti migracijos politikos įgyvendinimą ir apsvarstyti sisteminius pokyčius. Būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, skelbė Eurostatas. Balandį birželį palyginti su tuo pačiu laiku 2025-aisiais būstas Lietuvoje pabrango 14,3%. Labiau jis brango tik Bulgarijoje 15,5% ir Portugalijoje 16,5%, rodo paskelbti duomenys. Per ketvirtį antrąjį palyginti su pirmuoju būsto kainos Lietuvoje išaugo 5% daugiausiai Europos Sąjungoje. Visoje Europos Sąjungoje būsto kainos per metu vidutiniškai augo 4,7%, per ketvirtį 1,2%. Lenkijos Pakarpatės vaivadijoje esančiame Nova Dembos karo policijos štabe trečiadienį atidarius nežinomą siuntinį nukentėjo 3 žmonės. Nežinomas siuntinys buvo atsiųstas vietos karo policijos padaliniui. Jie atidarius patalpoje buvę 2 pareigūnai ir civilis pasijuto blogai. Jiems sudirgo veido ir rankų oda. Dar 4 pareigūnai, kuriems simptomai nepasireiškė, buvo izoliuoti. Be to iš gretimo pastato evakuoti 133 žmonės. Į įvykio vietą atvyko gelbėjimo tarnybų specialistai. Lenkijos gynybos ministerija pareiškė, kad atlikus tyrimas siuntinyje cheminių, biologinių ar radiologinių medžiagų nerasta. Estijos vyriausybė nusprendė uždrausti rusiškos ir baltarusiškos kilmės grūdų tranzitą per Estiją, Rusijai ieškant naujų grūdų eksporto maršrutų, nesusijusių su juodąja jūra. Iki šiol Rusijos grūdų tranzitas per Estiją praktiškai nevyko, tačiau Rusija ieško naujų eksporto maršrutų ir auga susidomėjimas Estijos uostais. Šis draudimas užtikrina, kad Estija netaps naujų Rusijos grūdų tranzito maršrutu. 2024-aisiais Europos Sąjunga įvedė muitus Rusijos ir Baltarusijos grūdų produktams, kad sustabdytų jų importą į Europą. Tačiau šie muitai ne visiškai užkerta kelio grūdų tranzitui per Europos Sąjungą į trečiąsias šalis.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Šiek tiek po dešimtos, labas sakau dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai dabar prie mūsų prisijungėt. Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esam atkeliavę į ketvirtąją ryto laidos valandą. Ir čia, kaip ir visada, turbūt jūs puikiai žinot, jog labai labai geras laikas jungtis tiems, kurie myli kelionę po laiką kartu su muzika, kelionę laiku kartu su muzika. Ir tikiuosi, kad iš tikrųjų šiandien jums labai labai patiks tai, ką esu jums paruošus. Nes į muzikinę ruletę šiandien keliausime su 2023 metais.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Na ir dar viena daina, su kuria mes keliaujam laiku. Tai radio archyvose šį kartą mes lankomės 2021 metuose ir būtent tada, 40 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Dainotas Varnas su kūriniu Taip būna.

0: Reklama.
1: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500, 0624 01 500.

Pats laikas pirmajam kūriniui iš 2023 muzikinės ruletės ir čia mūsų kelionėje labai graži daina, net nebejoju, kad kai išgirsit kokią pasigarsinsit radijum tuvus, tai amerikiečių reperis Jack Harlow ir darbas Lovin' on Me. Ir pati daina buvo išleista lapkričio 10, 2023-aisiais. Iš karto šitam kūriniui puikiai sekėsi, tikrai labai daug žinomumo jis jau turėjo ir debiutavo iš karto antrojoje Billboard Hot 100 sąrašo vietoje, nu, o sekančią savaitę jau užėmė ir pirmąją. Tai yra trečioji Harlow daina pasiekusi pirmąją vietą sąraše, na ir antrasis solinis kūrinys

Dar vieną dainą, su kuria keliaujame tiesiai į 2023 metus ir tęsime mūsų muzikinės ruletės kelionę, tai amerikiečių dainininko ir dainų autoriaus Noah Kahan daina Stick Season. Daina buvo išleista dar 2022 metų Liepos 8-ąją. Nors išleidus dainą, ji sulaukė vidutinės sėkmės JAF, ji išpopuliarėjo TikTok platformoje bei pateko į tradicinius ir tarptautinius topus po to, kai amerikiečių dainininkė ir dainų autorė Olivia Rodrigo ją perdainavo BBC Radio 1 Jungtinėje karalystėje. Daina tada pasiekė pirmąją vietą įvairiose šalyse, įskaitant Australiją, Belgiją, Airiją, Niderlandus, Jungtinę karalystę, na ir pateko geriausių dešimtuką Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje bei Jungtinėse Amerikos valstijose.

Dar viena išties nuostabi daina šiandien užbaigs mūsų kelionę laiku kartu su muzika. Priminsiu, keliaujame muzikinėje ruletėje po 2023-osius. Tai D-Block Europe, Ray ir Casso bendras darbas, Prada. Ir ši daina buvo išleista kaip singlas 2023 metų rugpjūčio 11 dieną per Ministry of Sound. Na ir daina sulaukė labai didelio susidomėjimo, išplito įvairiose paskyrose, ypatingai TikTok platformoje, kai buvo paskeltas jau neoficialus dainos Ferrari Horses remixas ir remixas oficialiai buvo pervadintas Prada ir išleistas kaip singlas. Na ir Prada užėmė pirmąją vietą 8 muzikos rinkose, pasiekė 10 įvairiose regionuose, daina pasiekė Jungtinės karalystės singlų topę 2 vietą ir 31 savaitę išsilaikė 1 vietoje Jungtinės karalystės šokių singlų topę. Rap is still sad.

0: Ieškote baldų, kurie ne tik gražus, bet ir patogus kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Keliaukime tolyn ir rubrikoje Atgal į ateitį keliamės į 91-uosius su Crystal Waters ir Gypsy Woman.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Rytas su Gintare.
3: Niekur labai toli nepabėkit, nes netrukus mes jumis susigirdėsim ir keliausim tolyn tiesiai prie mūsų paskutiniųjų muzikinių reikalų. Tai reiškia, kad metas dabar žinioms, iš karto po to čia jūsų lauks dar šiek tiek muzikos ir jau po 11 sugrįšiu pas jūs.

0: 72 МГц Радио, 2005 Свайлана Спервара. Радио Статис Капсей.
1: Eteryje žinios. Nuo lapkričio 1-osios Kazachstano, Kirgizijos ir Uzbekistano piliečiai bei nuolatiniai šių šalių gyventojai Azerbaidžane galės teikti prašymus nacionaliniams vizos ar laikiniems leidimams gyventi Lietuvoje. Pakeitimas netaikomas asmenims teikiantiems prašymus dėl Schengeno vizų, skirtų trumpalaikiam buvimui Schengeno erdvėje. Pasak užsienio reikalų ministerijos, toks sprendimas priimtas siekiant optimizuoti prašymų priėmimo procesą ir užtikrinti efektyvesnį migracijos procedūrų administravimą. Šiuo metu Azerbaidžane, Indijoje, Kambodžoje, Ganoje ir Mongolijoje asmenys negali prašyti išduoti leidimo gyventi Lietuvoje darbo pagrindu. Tokia galimybė yra 22 kitose valstybėse iš 27, kuriuose nuo kito mėnesio liks veikti išorės paslaugų teikėjai. Dėl kyšininkavimo įtarimo augalininkystės tarnybos byloje sulaukusiam parlamentarui Sauliui Skverneliui nebereikės dėvėti apykojės. Spalio 1-osios prokuroro nutarimu Seimo nariui kardomai priemonė intensyvi priežiūra pakeista iš švelnesnių kardomai priemonių kompleksą. Dabar Skverneliui vėl galios rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Jis negalės išvykti iš savo gyvenamosios vietos. Skirta ir nauja kardomai priemonė – piniginis užstatas. Jo dydžio prokuratora kol kas neatskleidžia. Politikui taip pat toliau bus taikomas draudimas bendrauti su tam tikrais asmenimis. Jungtinė Amerikos valstybių prezidento administracija nepakvietė keleto svarbių sąjungininkių į kitą mėnesį vyksiantį NATO šalių susitikimą. Anksčiau administracija yra grasinusi sudaryti savotišką gerų ir blogų šalių sąrašą, į kurį būtų įtraukiamos vyriausybės nesilaikančios prezidento prioritetų. Pasak šešių su pasirengimu susitikimui susipažinusių diplomatų, Pentagono politikos vadovo iniciatyva Lenkijoje rengiamas susitikimas iš esmės bus NATO ateičiai skirta darbo grupė. Tačiau daugelis į jį nepakviestų šalių, tarp jų Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir Baltijos valstybės gynybai skiria daug lėšų ir alijansą atlieka svarbu vaidmenį. Todėl jų diplomatams kyla klausimų, kodėl šios šalys paliktos nuo šalyje. Jiems kyla klausimų, ar administracija vienom šalims neteikia pirmenybės kitų sąskaitą ir ar dėl to nebus dar labiau suskaldytas alijansas, kuris jau dabar susiduria su didėjančia Rusijos agresija, o jo narių ginklų atsargos senka. Latvijos valstybės saugumo tarnyba pranešė, kad bendradarbiaudama su karinės žvalgybos ir saugumo tarnyba birželį sulaikė porą. Įtariama neteisėtų informacijos apie Latvijos gynybos sektorių rinkimų Rusijos karinės žvalgybos tarnybos naudai. Remiantis pateiktą informaciją, baudžiamasis procesas sulaikytų Latvijos piliečių atžvilgiu buvo pradėta šiuo metu birželio 27-ąją pagal baudžiamo kodekso straipsnį dėl įslaptintos ir kitos informacijos rinkimo bei perdavimo užsienio žvalgybos tarnybai jos pavedimo. Už tokius veiksmus gresia laisvės atėmimas nuo 1 iki 10 metų.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

Miasto tyli. Žvaigždės danguje mums mirksi lėtai.

0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Šiandien metas jau paskutinį kartą man su jumis sveikintis, linkėti, kad dar valandėlę pabūtumėt kartu ir iki pat pietų, iki pat 12 su jumis laiką leisiu aš Gintarė. Netrukus galėsim keliauti, papietauti ir pasidžiaugti tuo laisvu laiku, bet iki tol mes dar turim ką nuveikti ir mūsų dar vieną muzikinę kelionę pratęsim po keletos dainų.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Metas ir mūsų rubrikai Senas geras. Ir čia mes keliaujame su daina From Paris to Berlin. Tai yra danų šokių pop grupės Infernal daina. Ji buvo išleista 2004 metais kaip trečiasis albumo singlas. Na ir žinoma tikrai kaip firminė, vizitinė daina. Ir tai buvo daina, kuri pasiekė daugelį Europos ir Australijos šalių topus. Jų žemė pirmąją vietą Danijos singlų tope. Antrąją vietą Irijoje bei Jungtinėje karalystėje, na, o šeštąją vietą Norvegijoje. Ir singlas buvo šeštas pagal pardavimus Jungtinės karalystės singlas 2006.

0: programa.
1: Visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutai. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas. Nepažabotas įniršis. Galingais smūgiais ir pergalės siekimas bet kokia kaina. Street Fighter. Filmas. Legenda kino ekranuose. Kino teatruose nuo spalio 16.
2: Muzika visą parą.
3: 120 MHz dažniu.
2: Radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2013. Spalio 2 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: One Republic, Counting Stars.

0: Jazzy on.
1: What? I don't understand.
2: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
6: 120 MHz dažniu.
7: Radijas Kapsai.
8: Rytas su Gintare.

viskas, mėlyjeji. Mūsų laikas kartu baigėsi, man metas dabar jau atsisveikinti ir linkėti jums geros likusios dienos, gero laiko ir toliau su mūsų radijo stotimi ir gero penktadienio. Tai svarbiausia, kad jūs iš tikrųjų būtumėt turbūt nusiteikę ir pailsėti ir kažką paveikti smagaus, kad jūs būtumėt nusiteikę rasti pramogų, kurios praskaidrintų rudenišką savaitgalį. Nuo pirmadienį susigirdėsim 7 ryto ir galėsim apie tai pasikalbėti. Iki!

0: Reklama. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimu. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: Tai radio stotis
2: Kapsai.

0: 20 MHz reiškinių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Nuo lapkričio 1-osios Kazachstano, Kirgizijos ir Uzbekistano piliečiai bei nuolatiniai šių šalių gyventojai Azerbaidžane galės teikti prašymus nacionalinėms vizos ar laikiniems leidimams gyventi Lietuvoje. Pakeitimas netaikomas asmenims teikiantiems prašymus dėl Šengeno vizų, skirtų trumpalaikiam buvimui Šengeno erdvėje. Pasak užsienio reikalų ministerijos, toks sprendimas priimtas siekiant optimizuoti prašymų priėmimo procesą ir užtikrinti efektyvesnį migracijos procedūrų administravimą. Šiuo metu Azerbaidžane, Indijoje, Kambodžoje, Ganoje ir Mongolijoje asmenys negali prašyti išduoti leidimo gyventi Lietuvoje darbo pagrindu. Tokia galimybė yra 22 kitose valstybėse iš 27, kuriuose nuo kito mėnesio liks veikti išorės paslaugų teikėjai. Dėl kyšininkavimo įtarimo augalininkystės tarnybos byloje sulaukusiam parlamentarui Sauliui Skverneliui nebereikės dėvėti apykojės. Spalio 1-osios prokuroro nutarimu Seimo nariui kardomai priemonė intensyvi priežiūra pakeista iš švelnesnių kardomai priemonių kompleksą. Dabar Skverneliui vėl galios rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Jis negalės išvykti iš savo gyvenamosios vietos. Skirta ir nauja kardomai priemonė – piniginės užstatas. Jo dydžio prokuratūra kol kas neatskleidžia. Politikui taip pat toliau bus taikomas draudimas bendrauti su tam tikrais asmenimis. Jungtinė Amerikos valstybių prezidento administracija nepakvietė keletos svarbių sąjungininkių į kitą mėnesį vyksiantį NATO šalių susitikimą. Anksčiau administracija yra grasinusi sudaryti savotišką gerų ir blogų šalių sąrašą, į kurį būtų įtraukiamos vyriausybės nesilaikančios prezidento prioritetų. Pasak šešių su pasirengimu susitikimu susipažinusių diplomatų, Pentagono politikos vadovo iniciatyva Lenkijoje rengiamas susitikimas iš esmės bus NATO ateičiai skirta darbo grupė. Tačiau daugelis į jį nepakviestų šalių, tarp jų Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir Baltijos valstybės gynybai skiria daug lėšų ir alijansą atlieka svarbu vaidmenį. Todėl jų diplomatams kyla klausimų, kodėl šios šalys paliktos nuo šalyje. Jiems kyla klausimų, ar administracija vienom šalims neteikia pirmenybės kitų sąskaitą ir ar dėl to nebus dar labiau suskaldytas alijansas, kuris jau dabar susidarė su didėjančia Rusijos agresija, o jo narių ginklų atsargos senka. Latvijos valstybės saugumo tarnyba pranešė, kad bendradarbiaudama su karinės žvalgybos ir saugumo tarnyba birželį sulaikė porą. Įtariama neteisėtų informacijos apie Latvijos gynybos sektorių rinkimų Rusijos karinės žvalgybos tarnybos naudai. Remiantis pateiktą informaciją, baudžiamasis procesas sulaikytų Latvijos piliečių atžvilgiu buvo pradėta šių metų birželio 27-ąją pagal baudžiamo kodekso straipsnį dėl įslaptintos ir kitos informacijos rinkimo bei perdavimo užsienio žvalgybos tarnybai jos pavedimo. Už tokius veiksmus gresia laisvės atėmimas nuo 1 iki 10 metų.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių. Diena nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, diena nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data spalio 2. 1951 gimė Lietuvoje koncertavęs Gordonas Sumneris, tai yra Stingas. Kadaise šis talentingas muzikantas, dainų autorius ir dainininkas dirbo su populiaria grupe Police. Tačiau solinė jo veikla yra dar sėkmingesnė. Tai byloja ir 10 milijonų parduotų įrašų. Taip pat Stingas vaidina kine, gelbsti Pietų Amerikos miškus ir yra Bostono universiteto garbės mokslų daktaras.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A, arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.
5: Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros energijos skirstymo operatorius sulaukė beveik 11,5 tūkstančių gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimo patirtus nuostolius. Bendrovė jau išnagrinėjo 3 tūkstančius prašymų ir gyventojams išmokė beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas spalio 5-ąją. Tuomet dar 1200 klientų bus išmokėta beveik 135 tūkstančių eurų. O šio mokėjimo bendrai išmokėto kompensacijų suma viršys 500 tūkstančių eurų. Žemės ūkio ministras siūlys maksimaliai sugriežtinti reikalavimus susijusiems asmenims įsigijant dirbamą žemę. Kęstutis Mažeika siekia nuleisti susietumo kartelę nuo 25% iki 50% ar net iki 1%. Be to siekima, kad 1000 hektarų dirbamos žemės jau turinčios ir parduodančios savo akcijas įmonės parduotų ir sklypus, viršinčius 500 hektarų ribą. Individualių namų gyventojų nuo spalio 1-osios vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančių namų ūkių ir bus įrengti 166 MW papildomų šilumos gamybos pajėgumų, pranešė energetikos ministerija. Nedarbas rugpjūtį Lietuvoje buvo mažiausias Baltijos šalyse ir toks pat kaip vidutiniškai Europos Sąjungos šalyse, rodo Eurostato duomenys. Per metus nedarbas šalyje sumenko 0,8 punkto ir siekė 6,1%, o per mėnesį sumenko 0,1 punkto. Darbo neturėjo 96 tūkstančiai žmonių, iš jų 11 tūkstančių buvo jaunimas iki 25 metų. Jo nedarbo lygis per metus sumenko 0,6 punkto iki 12,5%.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį numatomi debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.

0: vasarai. Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Sporto naujienos.
2: Ketvirtadienio vakarą į dar vieną itin atkaklią kovą Eurolygoje stoja Kauno Žalgirio krepšininkai patyrė antrą pralaimėjimą iš eilės. Tomo Masiulio auklėtiniai išvyko rezultatų 78-82 pripažino Paris Basketball ekipos pranašumą. Eurolygos trečiajame ture sunkia traumą patyrė rezultatyviausias visų laikų turnyro krepšininkas Maikas Džeimsas, o be jo likęs Stambulo Anadolo FS klubas sugėrė pralaimėjimą. Jis išvyko rezultatų 72-77 nusileido Belgrado Ravenas Zvezda ekipai. Kitose ketvirtadienio rungtynėse pirmąją nesėkmę patyrė Kauno Žalgirį antradienį veikęs ir čempionų titulą ginantis Pirėjo Olympiakos klubas. Jis rezultatų 94-96 nusileido Bolonijos Virtus ekipai. Kauno Žalgiris 2 pratęsė pergalingą 2026-27 nacionalinės krepšinio lygos sezono startą. Kauniečiai savo aikštėje po atkaklios kovos rezultatų 107-104 palaužė pirmąsias sezono rungtynes žaidusią Vilkaviškio Perlas Go ekipą. Ketvirtadienio vakare UEFA Tautų lygos A divizione bus sužaistos dar ketverios rungtynės. Rezultatyviausiai susiklostė Portugalijos ir Danijos rinktinio akistata, kurioje pergalę šventė Portugalai. Jie Danus įveikė rezultatu 4-2. Po šios pergalės Portugalija tapo vienvalde grupės lyderė. Kitose rungtynėse Vokietija 2-0 įveikė Serbiją, Graikija su Nyderlandais sužaidė lygiosiomis 2-2, o mažumoje likę Norvegai 1-2 buvo priversti pripažinti Velso futbolininkų pranašumą. Portugalijoje besitęsiančiame ATP Challenger Series teniso turnyre dar vieną pergalę iškovojo Edas Butvilas. 22 Lietuvos tenisininkas vyrų vienetų varžybų aštuntfinalyje rezultatų 6-1-7-5 nugalėjo Tuniso atstovą Moesa Ehargui. Ši dvikova iš viso truko 1 valandą 29 minutes. Už pergalę Butvilo atiteko 16 ATP reitingo taškų ir 6160 eurų. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje apdovanoti valstybės premijas iškovojo sportininkai ir treneriai. Lietuvos sporto istorija naujais laimėjimais papildė ir klaimo plaukimo lengvosios atletikos orientavimosi sporto šachmatų uždavinių sprendimo kurčiųjų paplūdimio tinklinio atstovai. Per pastarį pusmetį pasaulio ir Europos čempionatuose šių sporto šakų atstovai iškovojo 3 aukso, 6 sidabro ir 7 bronzos medalius.
1: Sporto naujienos.

0: Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete sūduvosbaldai.lt.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

Muzikinė data – spalio 2-ąją. 2000 metais All Science išleido singlą Black Cafe. Jis debiutavo iškart pirmoje Britanijos topo vietoje ir tapo penktuoju All Science numeris 1 hitu šalyje.

0: Reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: Radio stotis Kapsai.

0: dvidešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Nuo lapkričio 1-osios Kazachstano, Kirgizijos ir Uzbekistano piliečiai bei nuolatiniai šių šalių gyventojai Azerbaidžane galės teikti prašymus nacionalinėms vizos ar laikiniems leidimams gyventi Lietuvoje. Pakeitimas netaikomas asmenims teikiantiems prašymus dėl Šengeno vizų, skirtų trumpalaikiam buvimui Šengeno erdvėje. Pasak užsienio reikalų ministerijos, toks sprendimas priimtas siekiant optimizuoti prašymų priėmimo procesą ir užtikrinti efektyvesnį migracijos procedūrų administravimą. Šiuo metu Azerbaidžane, Indijoje, Kambodžoje, Ganoje ir Mongolijoje asmenys negali prašyti išduoti leidimo gyventi Lietuvoje darbo pagrindu. Tokia galimybė yra 22 kitose valstybėse iš 27, kuriuose nuo kito mėnesio liks veikti išorės paslaugų teikėjai. Dėl kyšininkavimo įtarimo augalininkystės tarnybos byloje sulaukusiam parlamentarui Sauliui Skverneliui nebereikės dėvėti apykojės. Spalio 1-osios prokuroro nutarimu Seimo nariui kardomai priemonė intensyvi priežiūra pakeista iš švelnesnių kardomai priemonių kompleksą. Dabar Skverneliui vėl galios rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Jis negalės išvykti iš savo gyvenamosios vietos. Skirta ir nauja kardomai priemonė – piniginės užstatas. Jo dydžio prokuratūra kol kas neatskleidžia. Politikui taip pat toliau bus taikomas draudimas bendrauti su tam tikrais asmenimis. Jungtinė Amerikos valstybių prezidento administracija nepakvietė keletos svarbių sąjungininkių į kitą mėnesį vyksiantį NATO šalių susitikimą. Anksčiau administracija yra grasinusi sudaryti savotišką gerų ir blogų šalių sąrašą, į kurį būtų įtraukiamos vyriausybės nesilaikančios prezidento prioritetų. Pasak šešių su pasirengimu susitikimu susipažinusių diplomatų, Pentagono politikos vadovo iniciatyva Lenkijoje rengiamas susitikimas iš esmės bus NATO ateičiai skirta darbo grupė. Tačiau daugelis į jį nepakviestų šalių, tarp jų Jungtinė karalystė, Prancūzija ir Baltijos valstybės gynybai skiria daug lėšų ir alijansą atlieka svarbu vaidmenį, todėl jų diplomatams kyla klausimų, kodėl šios šalys paliktos nuo šalyje. Jiems kyla klausimų, ar administracija vienom šalims neteikia pirmenybės kitų sąskaitą ir ar dėl to nebus dar labiau suskaldytas alijansas, kuris jau dabar susidarė su didėjančia Rusijos agresija, o jo narių ginklų atsargos senka. Latvijos valstybės saugumo tarnyba pranešė, kad bendradarbiaudama su karinės žvalgybos ir saugumo tarnyba birželį sulaikė porą. Įtariama neteisėtų informacijos apie Latvijos gynybos sektorių rinkimų Rusijos karinės žvalgybos tarnybos naudai. Remiantis pateiktą informaciją, baudžiamasis procesas sulaikytų Latvijos piliečių atžvilgiu buvo pradėta šių metų birželio 27-ąją pagal baudžiamo kodekso straipsnį dėl įslaptintos ir kitos informacijos rinkimo bei perdavimo užsienio žvalgybos tarnybai jos pavedimo. Už tokius veiksmus gresia laisvės atėmimas nuo 1 iki 10 metų.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos. Mr. Worldwide.

Radio Scapsi. Eteryje laida Geros dienos. Smagu penktadienį po pietų sveikinti su jumis, juo labiau, kad na, tas pats penktadienio antroji pusė, ar ne, dienos, tai tokia jau, kuomet visi svarbiausi darbai nudirbti, lieka atsipalaiduoti ir jau mintimis keliauti į vakarą arba į artėjantį savaitgalį. Tai tam laikotarpį nuo 13 iki 17 mūsų eteryje ir yra laida Geros dienos. Prie mikrofono Robertas, labas visiems ir kiekvienam atskirai. Kaip visuomet, laidos pradžioje keliaujame prie virtualaus kalendoriaus, kuris ir patvirtina mūsų spėlionės. Taip, šiandien penktadienis ir beje pirmasis spalio mėnesį, nes dabar jau spalio antroji. Šiandien Modestas, Eidvilas ir Getautė švenčia vardo dieną, sveikina varduvininkus. Šiandien Angelų sargų arba policijos diena, tai sveikina visus pareigūnus. Ir šiandien tarptautinė šypsenos diena. Tai šypsokitės ne tik šiandien, ne tik šį savaitgalį ar visą šį spalio mėnesį. Šypsokitės kasdien, nes šypsena pats stipriausias ir galingiausias ginklas. Na, o mes keliaukime prie gimtadienių. 1951 spalio antrą dieną gimė britų dainininkas, dainų autorius, aktyvistas, filantropas Gordonas Matthew Thomas Sumneris. Mums žinomas slapyvardžių lietuviškai verstusi geluonis, o visame pasaulyje tai Stingas. Sveikinam jį su gimimo diena, na ir viena žinomiausių kūrinių tikriausiai visame pasaulyje. Sting, Desert Rose, tęsia Geros dienos.

0: Реклама. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos!
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, keliaujame į 2017 metus, 15 vieta grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje. Pink, what about us?

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Stipi hitas.
3: Radio hitas.
0: Super hitas, radio hitas, kelia mus į 2024 metų spalio mėnesio grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Ir čia sutinkame Gintę bei Gabrielių Vagelį ir jų dainą Lūpų

0: Reklama.
1: Kokia yra tikra meilė? Ta, kurią pasirenka protas, ar ta, kurios negali pamiršti širdis? Protas ir jausmai. Bestselerio ekranizacija kino teatruose nuo spalio 23. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Jau kino teatruose.
4: Tai radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: Mes. Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien be lietaus, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur bolos rūkas, vėjas naktį pietinių krypčių silpnas, dieną pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 4-9, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Sekmadienį šalyje vietomis trumpai palis, naktį kai kur rūkas, vėjas pietvakarių vakarų, naktį 2-7, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 5-10, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 9, o dieną iki 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Šį kartą mūsų žvilgsnis į topo viršūnę 2019 metais. O čia tris savaitės iš eilės patogiai sitaisi Ariana Grande, Seven Rings.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, ją uždarykime lietuviškai. Eteryje Adomas Vyšniauskas, sustojęs laikas, o lygiai 14 mūsų laukia svarbiausios žinios. Du.

0: Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai. Dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip pranešė krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusiame jungtinės darbo grupės susitikime Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą. Su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Galutinės plano detalės bus aptartos ir suderintos planavimo konferencijoje lapkričio mėnesį. Tačiau pateiktame perkelimo plano projekte nurodoma, kad pagrindinis karių judėjimas vyks 2027 antrąjį pusmetį, tam, kad iki kitų metų pabaigos Lietuva būtų perkelta pilna kovinį pajėgumą pasiekusi Vokietijos brigada. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys vyksta darbo vizito į Suomiją, kur susitiks su šalies užsienio reikalų ministre ir dalyvaus Helsinkio saugumo forume. Penktajame Helsinkio saugumo forume Lietuvos diplomatijos vadovas dalyvaus diskusijoje priešakinės valstybės ir saugumo bei pasirengimo ateitis. Šiemet forume bus nagrinėjimos Europos saugumo ir gynybos bendradarbiavimo, transatlantinių santykių, technologinių suvereniteto, gynybos inovacijų, energetinio ir klimato stabilumo, branduolinio atgrasymo bei Rusijos vaidmens Europos saugumo aplinkoje temos. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalba tiek ekstremaliosios situacijos, nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Latvijos parlamentas sprendimą priėmė ketvirtadienį spalio 1-ąją. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po 2026 kovo 30-osios Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. Pasak teismo, rusų kalba Latvijoje yra savarankiška mažumos kalba, todėl valstybei neprivaloma jai teikti papildomos paramos. Kartu teismas pabrėžė, kad parama turėtų būti teikiama toms mažumų kalboms, kurios nelaikomos savarankiškomis. Rusija atakuojant Ukrainos regionus penktadienio naktį Rumunijos teritorijoje nukrito neatpažintas objektas, galimai dronas. Ministerija nurodė, kad jos radiolokacinės stebėjimo sistemos užfiksavo naujas drono atakas prieš civilinius objektus ir infrastruktūrą Ukrainoje, netoli upeinančios sienos su Rumunija. Apie 5 valandą ryto pranešta, kad Rumunijos Tulšos apskrities Plauro apylinkėse nukrito objektas. Apie nukentėjusiuosius ar materialinę žalą nepranešama.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį numatomi debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma, kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis, kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Šiek tiek jau po antros valandos po pietų. Labas visiems, eteryje geros dienos iki pat 17. Čia prie mikrofono Robertas į savaitgalį ir penktadienio vakarą lydėsiu jus. Jeigu liksite su mūsų radijo stotimi. Šią valandą visiškai netrukus keliausime į rubriką Gerą prisiminti. Turėsime lietuvišką top trietuką informaciją apie orus, bei dar kartelį prisiminsim šios savaitės vieną iš naujienų. Visa tai nuo 14 iki 15 mūsų eteryje. Yeah.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti 2016 grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 20 pozicija Selena Gomez, Hands to Myself.

0: reklama. Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus, o sinoptikai sako, kad šiandien be lietaus, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur bolos rūkas, vėjas naktį pietinių krypčių silpnas, dieną pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 4-9, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Sekmadienį šalyje vietomis trumpai palis, naktį kai kur rūkas, vėjas pietvakarių vakarų, naktį 2-7, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 5-10, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 9, o dieną iki 16 laipsnių šilumos.

0: one specific human trait like a woman could have? What would you like in a woman?
1: Kind. Реклама. Ieškote baldų, kurie ne tik gražus, bet ir patogus kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: Hei, geros dienos.
3: Lietuviškas top trejetukas.
1: Jie tai keliauja lietuviškas top trejetukas ir šiandien jis sudarytas iš 2023 metų kūrinių. Pradėkim nuo Iglės darbo. Dėkoju tau.

Antroji daina, kurią noriu pagroti lietuviškame top trejetuke, šiandien jis primenu sudarytas iš 2023-aisiais pasirodžiusių kūrinių, tai Dainotas Varnas, man pasakė.

Top 3-ukas jau artėja prie pabaigos. Lietuviškas, primenu, šiandien jis sudarytas iš 2023-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Trečioji, paskutinioji ir ne ką prastesnė už kitas buvusias dvi dainas, tai EVB darbas. Išprotėjome.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, geros dienos.
3: Geros dienos.
0: Antroji geros.

0: тысяч мдую мегагерцу дождем, 2000 тезерс вайлдес перпара. Радио Стотис капсей.
1: Eteryje žinios. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip pranešė krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusiame jungtinės darbo grupės susitikime Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą. Su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Galutinės plano detalės bus aptartos ir suderintos planavimo konferencijoje lapkričio mėnesį. Tačiau pateiktame perkelimo plano projekte nurodoma, kad pagrindinis karių judėjimas vyks 2027 antrąjį pusmetį, tam, kad iki kitų metų pabaigos į Lietuvą būtų perkelta pilna kovinį pajėgumą pasiekusi Vokietijos brigada. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys vyksta darbo vizito į Suomiją, kuris susitiks su šalies užsienio reikalų ministre ir dalyvaus Helsinkio saugumo forume. Penktajame Helsinkio saugumo forume Lietuvos diplomatijos vadovas dalyvaus diskusijoje priešakinės valstybės ir saugumo bei pasirengimo ateitis. Šiemet forume bus nagrinėjimos Europos saugumo ir gynybos bendradarbiavimo, transatlantinių santykių, technologinių suvereniteto, gynybos inovacijų, energetinio ir klimato stabilumo, branduolinio atgrasymo bei Rusijos vaidmens Europos saugumo aplinkoje temos. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalba tiek ekstremaliosios situacijos, nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Latvijos parlamentas sprendimą priėmė ketvirtadienį spalio 1-ąją. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po 2026 kovo 30-osios Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuoto kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. Pasak teismo, rusų kalba Latvijoje yra savarankiška mažumos kalba, todėl valstybei neprivaloma jai teikti papildomos paramos. Kartu teismas pabrėžė, kad parama turėtų būti teikiama toms mažumų kalboms, kurios nelaikomos savarankiškomis. Rusija atakuojant Ukrainos regionus penktadienio naktį Rumunijos teritorijoje nukrito neatpažintas objektas, galimai dronas. Ministerija nurodė, kad jos radiolokacinės stebėjimo sistemos užfiksavo naujas drono atakas prieš civilinius objektus ir infrastruktūrą Ukrainoje, netoli upeinančios sienos su Rumunija. Apie 5 valandą ryto pranešta, kad Rumunijos Tulšos apskrities Plauro apylinkėse nukrito objektas. Apie nukentėjusiuosius ar materialinę žalą nepranešama.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radio stotis kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos.

0: 102,2 MHz dažniu radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Šiek tiek po 15 startuoja trečioji geros dienos valanda, kai kam tai paskutinė darbo valanda šiandien ir šią savaitę. Sveikinu jūs, o tie, kurie dirba kaip ir aš iki 17, mes dar tikrai smagaus laiko turėsim artimiausias 2 valandas. Nu, šią valandą visiškai netrukus gera prisiminti, taip pat muzikinė ruletė, kokie metai būkit kantrus, sužinosite už gerų 25 minučių, na žinoma, laukia ir orai savaitgalio bei savaitės naujiena. Visų laikų geriausia muzika ir jau artėjančio penktadienio nuotaika lydimus, tad likime kartu.

0: reklamą.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti 2015-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 62 pozicija Zara Larson ir jos darbas Lašla.

0: 22 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur bolos rūkas, vės naktį pietinių krypčių silpnas, dieną pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 4-9, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Sekmadienį šalyje vietomis trumpai palis, naktį kai kur rūkas, vėjas pietvakarių vakarų, naktį 2-7, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 5-10, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 9, o dieną iki 16 laipsnių šilumos.

0: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500, 0624 01 500.
1: Visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutei. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas. Nepažabotas įniršis. Galingais smūgiais ir pergalės siekimas bet kokia kaina. Street Fighter. Filmas. Legenda kino ekranuose. Kino teatruose nuo spalio 16.
2: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

antroji daina, kurią noriu pagroti šiandien savo top 3 tupke muzikinėje ruletėje, kuri sudaryta iš 2017 darbų. Tai yra Clan Bandit, Sien Paul ir Animeri bendras darbas. Rock-a-bye.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda baigėsi. Valandos pradžioje jau užsiminiau, kad kažkam jau valandos darbo kaip ir suskaičiuotos, galbūt jie jau keliauja į namus. Tai kad kelelis nedulkėtų, Nombek Augustė ir jos darbas Pagunda. Eteryje lygiai 16 svarbiausios žinios.

0: Ama. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai. Dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip pranešė krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusiame jungtinės darbo grupės susitikime Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą. Su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Galutinės plano detalės bus aptartos ir suderintos planavimo konferencijoje lapkričio mėnesį. Tačiau pateiktame perkelimo plano projekte nurodoma, kad pagrindinis karių judėjimas vyks 2027 antrąjį pusmetį, tam, kad iki kitų metų pabaigos į Lietuvą būtų perkelta pilna kovinį pajėgumą pasiekusi Vokietijos brigada. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys vyksta darbo vizito į Suomiją, kur susitiks su šalies užsienio reikalų ministre ir dalyvaus Helsinkio saugumo forume. Penktajame Helsinkio saugumo forume Lietuvos diplomatijos vadovas dalyvaus diskusijoje priešakinės valstybės ir saugumo bei pasirengimo ateitis. Šiemet forume bus nagrinėjimos Europos saugumo ir gynybos bendradarbiavimo, transatlantinių santykių, technologinių suvereniteto, gynybos inovacijų, energetinio ir klimato stabilumo, branduolinio atgrasymo bei Rusijos vaidmens Europos saugumo aplinkoje temos. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalba tiek ekstremaliosios situacijos, nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Latvijos parlamentas sprendimą priėmė ketvirtadienį spalio 1-ąją. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po 2026 kovo 30-osios Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. Pasak teismo, rusų kalba Latvijoje yra savarankiška mažumos kalba, todėl valstybei neprivaloma jai teikti papildomos paramos. Kartu teismas pabrėžė, kad parama turėtų būti teikiama toms mažumų kalboms, kurios nelaikomos savarankiškomis. Rusija atakuojant Ukrainos regionus penktadienio naktį Rumunijos teritorijoje nukrito neatpažintas objektas, galimai dronas. Ministerija nurodė, kad jos radiolokacinės stebėjimo sistemos užfiksavo naujas drono atakas prieš civilinius objektus ir infrastruktūrą Ukrainoje, netoliau einančios sienos su Rumunija. Apie 5 valandą ryto pranešta, kad Rumunijos Tulčios apskrities Plauro apylinkėse nukrito objektas. Apie nukentėjusiuosius ar materialinę žalą nepranešama.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma, kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis, kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: vienas balsas, dešimtys legendinių hitų visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą pirmas dublis. Nuo autorinių dainų, Rondo, Vytauto Kernagio šlagerių, iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Geros dienos.
4: Šiek tiek jau po 16 ir čia prasideda paskutinioji šiandien ir šią savaitę geros dienos valanda. O joje gera prisiminti Roberto Top 3, žinoma, savaitės naujiena ir svarbiausia, savaitgalio orai. Kokie jie laukia mūsų, sužinosite, jei liksite su mūsų radio stotimi.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijo stotis Kapsai.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Geros dienos.
7: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Keliaujame į 2014 metus. 46 vieta grojamiausių dainų šimtuke. Rita Ora, I will never let you down.

0: programą. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500, 0624 01 500.
1: 120 MHz.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur bolos rūkas, vės naktį pietinių krypčių silpnas, dieną pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 4-9, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Sekmadienį šalyje vietomis trumpai palis, naktį kai kur rūkas, vėjas pietvakarių vakarų, naktį 2-7, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 5-10, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 9, o dieną iki 16 laipsnių šilumos.

0: Roberto Top 3.
1: Roberto Top 3 eteryje ir pradėkime jį su puikiu Two Colors ir Safri Duo bendru darbu Cynical.

Tikrai puikiai daina, melodija nuskambėjo mūsų eteryje, kuri kelia mus į penktadienio jau vakarą. Tai tokiu pat panašių ritmų ir keliaukim. Jessica Shy, vis vien.

0: Ieškote baldų, kurie ne tik gražus, bet ir patogus kasdienai? Sūduvos baldų salonas įsikūręs prekybos centre Garnys siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Mes laukiam, laukiam ir štai penktadienio vakaras atėjo. Tai norisi jo palinkėti gero, tokios pat kaip ir geros dienos visuomet linkiu. Tai gero penktadienio, nuostabaus savaitgalio ir būtinai susigirdėkime pirmadienį. Tuo pačiu laiku, toje pačioje bangoje ir netgi toje pačioje laidoje. Čia prie mikrofono buvo Robertas, gero savaitgalio palieku su legendiniu Enrikės Iglesijos kūriniu Bailamos. Visi į savaitgalį atėjo.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje diegiama bandomoji Sky Fortress oro erdvės stebėjimo sistema. Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema, skirta žemai skraidantiems objektams aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radio signalus, pranešė krašto apsaugos ministerija. Sistema geba realiuoju laiku klasifikuoti objektus, kurie palieka akustinius arba elektromagnetinius pėdsakus. Anot ministerijos, pagal šių metų vasarą pasirašytą sutartį numatytas ir jutiklių surinktų duomenų apdorojimas, akustinių ir radio dažnių skaitmeninių parašų bibliotekų. Paremtų neįslaptintais duomenimis naudojimas bei personalo mokymai. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako premjerui Mindaugui Sinkevičiui perdavęs, kad neketina dalyvauti artėjančiuose prezidento rinkimuose. Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, kiekvieną kartą, kai jo aiškiai paklausimą, jis atsako, kad neturi ketinimo kandidatuoti į prezidento postą. Politikas teigia vasarą, kai buvo performuojamas ministro kabinetas, su tada dar paskirtuoju premjeru Mindaugui Sinkevičiumi kalbėjo apie užsienio politikos kryptis, kas turėtų nugulti naujosios vyriausybės programoje. Budrio nuomonė tuomet sklidusios kalbos, kad jis gali negrįžti ministro postą, buvo oponentų skleidžiamos tyčia, norint pašalinti jį iš vidaus politikos ir sumenkinti socdemų vyriausybių pasiekimus užsienio politikos lauke. Prezidento rinkimai vyks 2029-aisiais. Švedijos pakrančių apsaugos tarnyba pranešė tirianti įtariamą naftos įsiliejimą Baltijos jūroje prie Gotlando salos krantų. Įsiliejimas buvo aptiktas laivybos kelyje į pietryčius nuo Gotlando, atliekant Europos palydovinę stebėseną. Pakrančių apsaugos tarnybos orlaivis vėliau patvirtino, kad vandenyje regis plūduriuoja nafta. Į vietą buvo įsiųsti naftos įsiliejimams likviduoti skirti orlaiviai ir laivai, tačiau pakrančių apsaugos tarnyba nurodė, kad įsiliejimo pėdsakų nebebuvo. Vis dėlto artimiausiomis dienomis orlaiviai toliau stebės teritoriją. Pentagonas siunčia į artimuosius rytus trečią lėktuvnešį ir jo kovinę grupę bei daugiau karo laivų. Naujai pasiųsti karo laivai, koviniai lėktuvai, jūrų pėstininkai ir jūreiviai į regioną turėtų atvykti iki lapkričio pabaigos. Jungtinės Amerikos valstijos savo pajėgas regione padidins nuo 9 iki 10 tūkstančių karių. Šie pranešimai kursto spėlionės, kad po svarbių lapkričio pradžioje vyksiančių vidurio kadencijos rinkimų, Jungtinės Amerikos valstijos gali surengti naujas atakas prieš Iraną.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį numatomi debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma, kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis, kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai. Auksinis hitas.
2: 2011. All Murs featuring Rizzle Kicks. Heart skips a beat.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 100 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
0: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
2: Labai gražią dainą esu jums paruošusi rubrikoje Atgal į ateitį. Čia visiškai netrukus 1999 Bloodhound Gang ir The Bad Touch.
0: Atgal į ateitį.

0: geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.

0: kokia yra tikra meilė. Ta, kurią pasirenka protas, ar ta, kurios negali pamiršti širdis. Protas ir jausmai. Bestselerio ekranizacija kino teatruose nuo spalio 23. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
1: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
2: Bandom.
0: Komedijoje netobuli melagiai. Jau kino teatruose.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Sporto naujienos.
5: Ketvirtadienio vakarą į dar vieną itin atkaklę kovą Eurolygoje stoja Kauno Žalgirio krepšininkai patyrė antrą pralaimėjimą iš eilės. Tomo Masiulio auklėtiniai išvyko rezultatų 78-82 pripažino Paris Basketball ekipos pranašumą. Eurolygos trečiajame ture sunkia trauma patyrė rezultatyviausias visų laikų turnyro krepšininkas Maikas Džimsas. O be jo likęs Stambulo Anadolo FS klubas sugėrė pralaimėjimą. Jis išvyko rezultatų 72-77 nusileido Belgrado Servenas Zvezda ekipai. Kitose ketvirtadienio rungtynėse pirmąją nesėkmę patyrė Kauno Žalgirį antradienį veikęs ir čempionų titulą ginantis Pirėjo Olimpiakos klubas. Jis rezultatų 94-96 nusileido Bolonijos Virtus ekipai. Kauno Žalgiris 2 pratėsi pergalingą 2026-27 nacionalinės krepšinio lygos sezono startą. Kauniečiai savo aikštėje po atkaklios kovos rezultatų 107-104 palaužė pirmąsią sezono rungtynės žaidusią Vilkaviškio Perlas Go ekipą. Ketvirtadienio vakare UEFA Tautų lygos A divizione bus sužaistos dar 4 rungtynės. Rezultatyviausiai susiklostė Portugalijos ir Danijos rinktinio akistata, kurioje pergalė šventė Portugalai. Jie Danus įveikė rezultatų 4-2. Po šios pergalės Portugalija tapo vienvalde grupės lyderė. Kitose rungtynėse Vokietija 2-0 įveikė Serbiją, Graikija su Nyderlandais sužaidė lygiosiomis 2-2. O mažumoje likę Norvegai 1-2 buvo priversti pripažinti Velso futbolininkų pranašumą. Portugalijoje besitęsiančiame ATP Challenger Series teniso turnyre dar vieną pergalį iškovojo Edas Butvilas. 22 Lietuvos tenisininkas vyrų vienetų varžybų aštuntfinalyje rezultatų 6-1-7-5 nugalėjo Tuniso atstovą Moesa Ehargui. Ši dvikova iš viso truko 1 valandą 29 minutes. Už pergalę Butvilo atiteko 16 ATP reitingo taškų ir 6160 eurų. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje apdovanoti valstybės premijas iškovojo sportininkai ir treneriai. Lietuvos sporto istorija naujais laimėjimais papildė ir klaimo plaukimo lengvosios atletikos orientavimosi sporto šachmatų uždavinių sprendimo kurčiųjų paplūdimio tinklinio atstovai. Per pastarį pusmetį pasaulio ir Europos čempionatuose šių sporto šakų atstovų iškovojo 3 aukso, 6 sidabro ir 7 bronzos medalius.
4: Sporto naujienos.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Radio archyvai.
3: Keliaukim tolyn ir keliaukim tiesiai prie radio archyvų, pasižvalgykim, kas šiandien juose mūsų laukia, o aš jūs kviečiu į 2021 metus. 40-ąją metų savaitę mūsų etrija tada debiutavo Coldplay kartu su BTS, My Universe.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje diegiama bandomoji Sky Fortress oro erdvės stebėjimo sistema. Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema, skirta žemai skraidantiems objektams aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radio signalus, pranešė krašto apsaugos ministerija. Sistema geba realiuoju laiku klasifikuoti objektus, kurie palieka akustinius arba elektromagnetinius pėdsakus. Anot ministerijos, pagal šių metų vasarą pasirašytą sutartį numatytas ir jutiklių surinktų duomenų apdorojimas, akustinių ir radio dažnių skaitmeninių parašų bibliotekų. Paremtų neįslaptintais duomenimis naudojimas bei personalo mokymai. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako premjerui Mindaugui Sinkevičiui perdavęs, kad neketina dalyvauti artėjančiuose prezidento rinkimuose. Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, kiekvieną kartą, kai jo aiškiai paklausimą, jis atsako, kad neturi ketinimo kandidatuoti į prezidento postą. Politikas teigia vasarą, kai buvo performuojamas ministro kabinetas, su tada dar paskirtuoju premjeru Mindaugu Sinkevičiumi kalbėjo apie užsienio politikos kryptis, kas turėtų nugulti naujosios vyriausybės programoje. Budrio nuomonė tuomet sklidusios kalbos, kad jis gali negrįžti ministro postą, buvo oponentų skleidžiamos tyčia. Norit pašalinti jį iš vidaus politikos ir sumenkinti socdemų vyriausybių pasiekimus užsienio politikos lauke. Prezidento rinkimai vyks 2029-aisiais. Švedijos pakrančių apsaugos tarnyba pranešė tirianti įtariamą naftos įsiliejimą Baltijos jūroje prie Gotlando salos krantų. Įsiliejimas buvo aptiktas laivybos kelyje į pietryčius nuo Gotlando, atliekant Europos palydovinę stebėseną. Pakrančių apsaugos tarnybos orlaivis vėliau patvirtino, kad vandenyje regis plūduriuoja nafta. Į vietą buvo įsiųsti naftos įsiliejimams likviduoti skirti orlaiviai ir laivai, tačiau pakrančių apsaugos tarnyba nurodė, kad įsiliejimo pėdsakų nebebuvo. Vis dėlto artimiausiomis dienomis orlaiviai toliau stebės teritoriją. Pentagonas siunčia į artimuosius rytus trečią lėktuvnešį ir jo kovinę grupę bei daugiau karo laivų. Naujai pasiųsti karo laivai, koviniai lėktuvai, jūrų pėstininkai ir jūreiviai į regioną turėtų atvykti iki lapkričio pabaigos. Jungtinės Amerikos valstijos savo pajėgas regione padidins nuo 9 iki 10 tūkstančių karių. Šie pranešimai kursto spėlionės, kad po svarbių lapkričio pradžioje vyksiančių vidurio kadencijos rinkimų, Jungtinės Amerikos valstijos gali surengti naujas atakas prieš Iraną.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma, kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis, kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: I'm right back in my zone.
1: Реклама. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
2: Nauja daina.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį keliamės į 1998 kartu su Backstreet Boys ir All I Have to Give.
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.

0: Radio Skapsi.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros energijos skirstymo operatorius sulaukė beveik 11,5 tūkstančio gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimo patirtus nuostolius. Bendrovė jau išnagrinėjo 3 tūkstančius prašymų ir gyventojams išmokė beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas spalio 5-ąją. Tuomet dar 1200 klientų bus išmokėta beveik 135 tūkstančių eurų. O šio mokėjimo bendrai išmokėtų kompensacijų suma viršys 500 tūkstančių. Žemės ūkio ministras siūlys maksimaliai sugriežtinti reikalavimus susijusiems asmenims įsigyjant dirbamą žemę. Kęstutis Mažeika siekia nuleisti susietumo kartelę nuo 25% iki 50%, ar net iki 1%. Be to siekiama, kad 1000 hektarų dirbamos žemės jau turinčios ir parduodančios savo akcijas įmonės parduotų ir sklypus, viršinčius 500 hektarų ribą. Individualių namų gyventojai nuo spalio 1-osios vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančių namų ūkių ir bus įrengti 166 MW papildomų šilumos gamybos pajėgumų, pranešė energetikos ministerija. Nedarbas rugpjūtį Lietuvoje buvo mažiausias Baltijos šalyse ir toks pat kaip vidutiniškai Europos Sąjungos šalyse, rodo Eurostato duomenys. Per metus nedarbas šalyje sumenko 0,8 punkto ir siekė 6,1%, o per mėnesį sumenko 0,1 punkto. Darbo neturėjo 96 tūkstančiai žmonių, iš jų 11 tūkstančių buvo jaunimas iki 25 metų. Jo nedarbo lygis per metus sumenko 0,6 punkto iki 12,5%.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Here we go.

0: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitai. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Radio archyvai.
3: Na ir dar viena daina, su kuria mes keliaujam laiku. Tai radio archyvose šį kartą mes lankomės 2021 metuose ir būtent tada, 40 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Dainotas Varnas su kūriniu Taip būna.

0: Dedişim duyunu geçer sudaşın yok. Dedişim tiyatro su alanda sper para. Radio Status Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje diegiama bandomoji Sky Fortress oro erdvės stebėjimo sistema. Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema, skirta žemai skraidantiems objektams aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radio signalus, pranešė krašto apsaugos ministerija. Sistema geba realiuoju laiku klasifikuoti objektus, kurie palieka akustinius arba elektromagnetinius pėdsakus. Anot ministerijos, pagal šių metų vasarą pasirašytą sutartį numatytas ir jutiklių surinktų duomenų apdorojimas, akustinių ir radio dažnių skaitmeninių parašų bibliotekų. Paremtų neįslaptintais duomenimis naudojimas bei personalo mokymai. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako premjerui Mindaugui Sinkevičiui perdavęs, kad neketina dalyvauti artėjančiuose prezidento rinkimuose. Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, kiekvieną kartą, kai jo aiškiai paklausimą, jis atsako, kad neturi ketinimo kandidatuoti į prezidento postą. Politikas teigia vasarą, kai buvo performuojamas ministro kabinetas, su tada dar paskirtuoju premjerui Mindaugui Sinkevičiumi kalbėjo apie užsienio politikos kryptis, kas turėtų nugulti naujosios vyriausybės programoje. Budrio nuomonė tuomet sklidusios kalbos, kad jis gali negrįžti ministro postą, buvo oponentų skleidžiamos tyčia, norint pašalinti jį iš vidaus politikos ir sumenkinti socdemų vyriausybių pasiekimus užsienio politikos lauke. Prezidento rinkimai vyks 2029-aisiais. Švedijos pakrančių apsaugos tarnyba pranešė tirianti įtariamą naftos įsiliejimą Baltijos jūroje prie Gotlando salos krantų. Įsiliejimas buvo aptiktas laivybos kelyje į pietryčius nuo Gotlando, atliekant Europos palydovinę stebėseną. Pakrančių apsaugos tarnybos orlaivis vėliau patvirtino, kad vandenyje regis plūduriuoja nafta. Į vietą buvo įsiųsti naftos įsiliejimams likviduoti skirti orlaiviai ir laivai, tačiau pakrančių apsaugos tarnyba nurodė, kad įsiliejimo pėdsakų nebebuvo. Vis dėlto artimiausiomis dienomis orlaiviai toliau stebės teritoriją. Pentagonas siunčia į artimuosius rytus trečią lėktuvnešį ir jo kovinę grupę bei daugiau karo laivų. Naujai pasiųsti karo laivai, koviniai lėktuvai, jūrų pėstininkai ir jūreiviai į regioną turėtų atvykti iki lapkričio pabaigos. Jungtinės Amerikos valstijos savo pajėgas regione padidins nuo 9 iki 10 tūkstančių karių. Šie pranešimai kursto spėlionės, kad po svarbių lapkričio pradžioje vyksiančių vidurio kadencijos rinkimų, Jungtinės Amerikos valstijos gali surengti naujas atakas prieš Iraną.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį numatomi debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

0: 20 МГц dažniu 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Aš jaučiu, pamilau ir ne.

dešimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.